Mazuano zvinzwa chinya vana vevu. Tetlova chiyawa kutitora pamwe chete. Kunyangwe tiri kure kure. Pinda mugurupu tionesane. Ona chava chirungu.